0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے, اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, لل دید ہند یوسی واق کتے ونن وول سو, یہ بہت ہی کرانتی پورن اور بہت ہی پریورتن شیل للواق ہے. لل دچ ونن گورن ونم کنی وچن نبرائی دپنم اندرے اچن سوئی گو للی میں واق تو وچن توے ہتم ننگے نچن. یعنی گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا جس کے کارن سے میں باہر سے اندر آئی, اور وہی اندر آنا میرے لیے ایک کرانتی کا سبب بن گیا, اور اس لیے للا اب ایک نگن روپ میں ناچ رہی ہے. اس واق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. گرو نے ایسا کیا شبد کہا؟ ہماری سنسکرتی میں ایک شبد برہم ہے جو اپنے میں ہی ایک پورا برہمانڈ ہم مانتے ہیں, اور للدت کو گرو نے کچھ ایسا شبد کہا جس سے للدت کے جیون میں باہر اور اندر ایک کرانتی کھڑی ہو گئی. جو للا باہر تھی وہ للا اندر چلی گئی, اور جو اندر چلی تو اسے ایک نئی ہی دنیا دکھائی دی. یعنی وہ مٹیریل ورلڈ سے اسپرچل ورلڈ کی اور جب مڑی تو ایک کرانتی اس کے اندر گھٹی, اور یہی للا کہتی ہے تبئی ہے تم ننگئی نسن. یعنی اس لیے وہ نگن اوستھا میں ناچنے لگی. یہ نگن اوستھا کپڑے اترے ہوئے نگن اوستھا نہیں, یہ وہ نگن اوستھا ہے جہاں پہ ہم سارے فساد جس کے کارن سے ہم اندر کی دنیا کو چھپا کے رکھتے ہیں اور باہر کی دنیا میں کچھ اور دکھاتے ہیں, یہ اس فساد کو توڑنے کی بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نے وہ ساری کنڈیشن, سارے پرسپشن, سارے بلیف, سارے آئیڈیا, سارے تھاٹس, سارے ایسے جو ججمنٹس اس کے من میں تھے جس کے کارن سے ایک عام آدمی دوسرے کے پرتی اپنی بھاونائیں ویکت کرتا ہے, اسے وہ سارے کنڈیشنز چھوڑ دیے اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جو وچار لیس تھاٹ لیس اسٹیٹ ہے, اور اس تھاٹ لیس اسٹیٹ سے اسے وہ پرماتما دکھائی دیا, اسے وہ شیو دکھائی دیا. کتنی گہری بات للدیت ہمیں اس واق سے کہتی ہے. میں نیرجا جی سے کہوں گا کہ تو ونتو یو ہے واق پنے ہائٹ تو یوزن لوک بوزن کہ اتھ واقس مست کت پچ سرسوتی ہیکان استام ویتی.

0: بہت خوب نیرجا جی. اگر بہ کشر پہ امت وقنے کر یوزن تہذ آواز سہ سد سیود دلس تان واتا مے پور امید یم زن کشر بوزن ول یا کشر سمجھن ول یہ بات بوزن یہ گیت بوزن تم ستن روز تم دلس مزن تہذ آواز ہمیشہ موجود.
1: سٹھا شکریہ چس بہ تہ کران کہ تہ دتو مے یہ موقع تہ مے کور پیش تہ برونٹھ کن یہ لکڑ مکڑ بات کشر پہ.
0: سٹھا سٹھا شکریہ.
1: شکریہ.
0: بہت سارے سوال میرے من میں ہے جو آپ سے کرنے ہیں پر سمے ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتا ہے, پر جو خاص بندو ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کا جو سنگیت کا سفر فلموں کے ساتھ جڑا ہے میں جاننا چاہوں گا فلموں کے ساتھ اور ٹی وی سیریلز کے ساتھ آپ نے کن کن سیریلز اور کن کن فلموں میں اپنی آواز دی ہے وہ جاننے کی ہم آپ سے کوشش کریں گے اور ہماری شروتا بھی اور اچھے سے جانیں گے.
1: ایکچولی ممبئی جانے کے بعد میں نے واپس وہاں پہ اپنی کلاسیکل ٹریننگ کنٹینیو رکھی.
0: جی
1: کشمیر میں تو میں نے کر لیا تھا, گریجویشن کیا تھا میوزک میں, اینڈ دین پنجاب یونیورسٹی سے ہی میں نے ماسٹرز کیا بیکاز کشمیر یونیورسٹی میں میوزک سبجیکٹ نہیں تھا اس ٹائم, تو پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز ان میوزک کیا میں نے, انڈین کلاسیکل میوزک. تو اس کو کنٹینیو بیکاز جب آپ کوئی کام کرتے ہو جیسے میری سنگنگ رہی ہے تو مجھے ریاض رکھنا بہت ضروری ہے, سیکھنا بہت ضروری ہے. سیکھنا میں نے چھوڑا نہیں بیکاز اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اسٹل آئی ایم لرننگ, ابھی بھی میں سیکھ ہی رہی ہوں. تو میں نے اس کے لیے میرے گرو جی ڈھونڈے میں نے, تو میرے انفارچونیٹلی وہ اب نہیں ہیں, بہت جلدی چلے گئے. گریمی ایوارڈ ونر میرے گرو جی رہے ہیں پنڈت دھروبا گھوش جی, ان سے میں نے کلاسیکل ٹریننگ شروع کی, وہ بہت بڑے سارنگی مائسٹرو رہے ہیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے ان دنوں کافی سیریلز کے ٹائٹل سانگس بنتے تھے, اب تو دور چینج ہو گیا, اب تو نہیں بنتا ہے, بٹ ان دنوں کافی بیک گراؤنڈ سانگس بنتے تھے اینڈ دین ٹائٹل سانگس فل فلیج گانے بنتے تھے. تو مجھے بھی موقع ملا, للت سین جی کے ساتھ میں نے کافی ٹائٹل سانگس کیے ہیں ایز پلے بیک سنگنگ, تو وہ بہت ٹیلی ویژن کے بڑے نام ہیں, ان کا بڑا نام ہے للت سین جی کا. اور بھی کئی میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ, جو راجو سنگھ جی میوزک ڈائریکٹر ان کے ساتھ ٹیلی ویژن سیریل کیے میں نے, طلعت عزیز صاحب کے ساتھ کیا ہے پلے بیک فار ٹیلی ویژن سیریلز کے لیے, تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہا ہے. اینڈ دین ایک ٹائم ایسا آیا پھر فلمز کے لیے بھی مجھے موقع ملا, جس میں میں نے پہلا گانا ندیم شرون جی کے لیے گایا, یہ دل ایک فلم آئی تھی اس میں میں نے پہلا گانا ابھیجیت جی کے ساتھ, ابھیجیت بھٹاچاریہ جی کے ساتھ ڈویٹ کیا تھا. اینڈ دین سیکنڈ فلم ان کی آئی انڈین بابو, اس میں بھی میں نے کمار شانو جی کے ساتھ ایک ڈویٹ کیا تھا. اینڈ دین شین بنی تھی کشمیر پہ, کشمیری پنڈت ایگزوڈس پہ ایک فلم بنی تھی, اس میں بھی ندیم شرون جی کا میوزک تھا, اس میں بھی میں نے ایک گانا کمار شانو جی کے ساتھ گایا تھا, اور ایک ایگزوڈس کا گانا تھا جس میں سارے انڈسٹری کے 5-6 سنگرز نے گایا تھا, تو میں نے بھی اس میں ایک پورشن گایا تھا. تو یہ فلم, اور پھر ایک فلم آئی تھی ٹریفک سگنل, شمیر ٹنڈن جی کا میوزک, اس میں میں نے ٹائٹل سانگ گایا تھا. تو ایسی کئی, لالچی ایک فلم تھی اس میں میں نے دلیپ سین سمیر سین جی کے ساتھ گانا گایا, ان کے لیے گانا کیا تھا. تو وہ فلمی اور راجستھانی فوک میوزک پہ راجستھانی فلموں میں میں نے گایا ہے, وہ اس لیے میں راجستھانی اس میں چلی گئی ریجن میں. میرے گرو جی, ون آف مائی گروز, میں نے پلے بیک سنگنگ کی بھی ٹریننگ ساتھ ساتھ لینی شروع کی.
0: ٹھیک ہے.
1: تو جو فلم انڈسٹری کے ورشٹھ میوزک ڈائریکٹرز میں سے ہیں, پوئٹ بھی تھے, رائٹر بھی تھے, اور ہی واز اے ویری بگ ڈانس ماسٹر آلسو, تو ان کو میں نے ایز گرو پلے بیک سنگنگ کے لیے میں نے مانا ان کو, میں ان کے پاس سیکھتی رہی اور ان کے ساتھ کافی شوز بھی کرتی تھی میں, جیسے بھجن سندھیا ہے یا غزل کانسرٹ ہے تو وہ بھی کرتی رہی, اور راجستھانی فلموں میں میں نے ان کے لیے گایا.
0: جی
1: شمبھو سین جی ان کا میوزک, ان کا نام ہے, وہ بھی انفارچونیٹلی جلدی چلے گئے. تو یہ ایسے ایسے گروؤں کا سنگ مجھے رہا ہے اور میری یاترا چلتی رہی ہے جو سنگیت کی ہے. اور پھر میری صوفی میوزک تو میرے خون میں ہے, جو سنت پرمپرا سے جڑی ہوں میں کشمیر سے, تو میرے ایک صوفی گائک, بہت بڑے میوزک کمپوزر گائک رہے ہیں اختر آزاد جی, اپنے زمانے کے بہت بڑے قوال رہے ہیں وہ, ان سے میں نے صوفی گانوں کی ٹریننگ لے لی, تو وہ بھی چلتا رہا, ابھی بھی میں سیکھتی ہوں ان سے, تو چلتا رہا, سیکھنے کا سفر ختم نہیں ہوتا ہے. اور یہ پھر کانسرٹس کافی کیے میں نے, جیسے फिल्म कॉन्सर्ट्स होते हैं, शोज होते हैं, उसमें बप्पी लहरी जी उनके साथ गाया है, दिलीप सेन समीर सेन जी के साथ गाया है, देन जतिन ललित जी के साथ शो किया है, एंड देन ललित सेन जी के साथ किया. तो ऐसी काफी वरिष्ठ जो म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, तो ये मौका मिला है मुझे कई बार कि मैंने
0: इसके साथ जुड़ा सा एक साधारण सा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री के चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो कलाकार है
1: जी,
0: चाहे वो लेखक है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उन सब महान लोगों के साथ आपने काम किया
1: जी,
0: तो जब आप उस मंच पर होते हैं तो जिम्मेदारी एक कलाकार की कितनी होती है?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मगर आपको उस चीज को फिर उस लेवल को पकड़ के रखना पड़ता है, इनफैक्ट ग्रो करना पड़ता है. वही एक रीजन है कि आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आपको उसको एक मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आपने कोई चीज पाई है, अगर आप उस लेवल से फिर नीचे गिर जाते हो तो कोई फायदा नहीं,
0: नहीं है.
1: तो जितना हम सीखेंगे, जितना हम उस चीज में जुड़े रहेंगे, उतना आप उस लेवल को रख पाते हो. फिर
0: ये एक तरीके से एक सीख भी है उन कलाकारों के लिए जो नवोदित कलाकार है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनमें निरंतरता वो रहनी चाहिए, मेहनत उनको करनी है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं.
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज अगर कोई लेवल पे आए हैं तो उस लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी, वो तभी होगा जब हम जुड़े रहेंगे और मेहनत करेंगे.
0: नीरजा जी, आपसे बात करने का जो मन है वो बहुत समय तक करने का है, पर समय के अभाव में हम चाहेंगे, अभी आपने बात की गजल की
1: जी,
0: तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी कोई मनपसंद गजल सुनाएं और उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे.
1: जी, मेरी एक फेवरेट गजल है, वो सबकी फेवरेट है, आज जाने की जिद ना करो.
0: क्या बात है,
1: गजलें तो बहुत है, बेशुमार है.
0: क्या बात,
1: जो मैं परफॉर्म करती हूँ, बट अभी मैं श्रोताओं के लिए ये पॉपुलर गजल
0: जी
1: फरीदा खानम जी की है.